0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Evo i vremenske prognoze. Počet ćemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru 15, u Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni.

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređaj